0: Merurako tiuna Chikamenan Khoskov suto Hekiat kazmen Vor mer sirtere Palshane
1: Gungën plek Jeri dasartut janë cajna Cer cajna Cer cajna